On the A1 highway between the junctions Dragomer and Vrhnika in direction of Koper, traffic is disrupted due to a vehicle breakdown. Drive safe. На Приморски автоцести мед приключком Драгомер и Върхника, усмери Копра, окварено возило, увира промет. Сречна пот!